0: Radijska mreža Radio 1.
1: Mika.
2: Touch me! Samantha! Hvala! Tu še sem včeri.
1: Hvala
3: ti. Jutno.
2: Ti si res prijatelj.